0: חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית...
1: Chers amis, dans le premier partie du cours...
0: אז בחלק הראשון, נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12.2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 820.